0: Mpela ke o thoke wa gela ha o fi o fi dithuta tsa Sizeville. O tlo inosa gore na ho tsa la dife. Ya jalo ga o lokya dikete tse tharo le go le mashume a seng a mtsumihlano nyaka. Mo di gethlo le ene le mmadi le beko CE7 the baby.
1: Dedi, ha mpela la hore tate ha bo fano se ipati batsa. Ke se ke ntho mo sa ke.
2: Chem to seke bua ane bua o ntse o ntse sa yona na ke tsebo e tla etsala neng ka re mo